0: o ko yin na eja mark register na
1: bi mi tanke ni
0: lati tanke bo ngbogbo tanke
1: gbogbo insurance
0: o ya gbe mi debe olodo uprising America
1: alaye ma ja tarawa
0: I don't understand
1: olodo ni kila understand
0: asao
1: asao
0: olodo bi ji bawo na
1: wani bojo olodo mo n jaye la America
0: education no be scam na
1: Ah,
0: Kin kuro nbe o pa so play nbe mo. Sugar ja, be body. Sugar ja yo du. Aje, e bole. E ba bale bole, e ba lo ma fi kokoro tanke lo ma fi shi tanke. Babi fake oje. Be je e pe kokoro mejeji. Bo yato sira won te ba lo nfi kokoro tanke te lo fi nshi faki e won pe o ti o se ti darunu ta lo wa nbe hello somebody
2: ati e mo
0: o ya ma mi
2: o ma lalu bari
0: ta ni gboku yi
2: o di ku o ni run
0: o ye ma ga so lo ke ma ga so bo nu aye
2: o ja ni bi eranu sugar
0: o ya gbe fun mama lalu barika
2: o ma dunu
0: o ya gbe mi debe ma mi
2: to
0: olodo na
2: America
0: go
2: follow am go
0: I so pe ah mommy
2: so pe
0: mommy
2: eh
0: teacher mommy teacher
2: yes we so pe
0: po atalo
2: ba ta o
0: e jogo ni ma I go tomorrow mo yo ku Emiri bi te bo ti ngba ru emu Ah eje ki mu pe yo kan si ka tun lo fese radio die hello somebody
3: dache mo
0: o ya gbe fu
3: chemo
0: ah please make a call
3: dache mo
0: minister to ba dojo mejo etete fa te ranse sowo a ma celebrate omo yen big time o si yin
3: minister information ya
0: fe bo je ba je gan ni eh
3: gbogbo e da ti wu lataro white sadi le ni
0: friday oni fufu la ye su se lo to ni
3: pelu fufu na ni
0: eh
3: pelu fila ta ja
0: okay okay o ya shop knocku emi gan woju yin na o dona
3: mo wa be message yede te kan ti kade o meto a so pe lesi ti waye ni yen
0: to ba di e ma worry to ba dojo mejo eyan titi fi sowo ko si wahala
3: ala omo abajija
0: e wo le wa mu be na
3: omo je ka ma la me
0: ka ma la me ko ye mi ame bi ti ba wo olodo prize abi scholar ah no sit on the fence
3: olodo
0: eh ja ah omo naija naija no dey carry last wetin dey happen wetin dey sup ah sugaja okay all right ko si wahala minister o ti fara balẹ bole lati oju ekun o da eja gba bayi na eja tu gba bayi na ijo awon boys eya ki n fun won lapa bina ijo n ta won boys e ti mo won ah awon sere ko de eja fun won gan ki won je better.